به سلسله روعا کل هنشمات هللیا هللویا کل هنشمات هللیا هللویا ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך אדוני מציון, שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כמודו לעולם. ואם